0: 말하더라더라. 야! 에이, 까까! 이야. 까까! 이야. 까까! 이야. 까까! 또와! 야! 또 말라, 까까! 또와!
1: 왜?
0: 이야! 까까!
1: 이야.
0: 인디카, 띠, 멀. 에이, 띠, 멀! 북한, 띠, 멀! 라면 색깔이가!
1: 이야.
0: 아따, 고기!
1: 어, 고기, 고기!
0: 북한, 고기!
1: 이때 pakaiannya memang gitu. Pakai topi.
0: Iya, kayak kakak.
1: Kenapa kakak?
0: Kayak topi. Kakak bukan kayak topi.
1: Aduh, aduh. Eh,
0: iya.
1: Eh,
0: iya.
1: Kamu juga sikat gigi?
0: Sudah.
1: Kapan?
0: Tahun kemarin. Kok tahun kemarin?
1: Pangkanya bau. Coba sih, coba tunjukkan senyumannya. Satu, dua, tiga.